fotografie je to kozda ako tam nedaníš, im ochrany zubila barom, ďalím do tlčky, mhršený, hosa. Širo robia, si boci mi rád sa nebo to vádej, že